0: Ba ba re ka re ke ka ntlhaolo ba ka ba ka kwano ke tlhano ba ba tsini go. Lo ka ma ile ya ba nka a tsaka tungu ta kwe. A ya nyika a start wena ka ya. A bo. A tsuba tsaka ke sangwa na mme ke tsuba la ka tsona tso. O ya tsama ho ntse ba kuta ka mo wona no no ra pota ka lo go se kutela go le go. A we ya ma ene ka a we hi tire ntere ta ne ta la ha na kutela ke mo ba go tswa. Lo ka tsikela ha ya mo ba go tiko. Loka wa tungule tia ali hi yena manika anga le kutuka ku hi mani tika hi aka ma unga muta okay va tituma lahaya loko tituma ni anga tisipira ku fana ni tula kula va hi mina ino miyela tuya ta basangu lahaya ina gaya wa nona akwa uzi ili zunga sisi tika kuna kuna zunga kuli kaka mina ma kia bala wa ya kumia zunga nchu laha isi sertari manika anga angulo miyela and now agama zimbena la hafuka fa man ga ku wai ina ta tika khala hinga ka ya teka pota we we kre and now awo ya man ga ta tikela ka tsaba bi a tikena ka ya na tlo ba te wa tsamba ba te la se se sa ga ba sangla buka pi ay ke ni ke ya ke ra ngi papa ni ke ka se tro ho lo ba ha wai wai ai u ranga no afu ni wa we na ya tsela ku ni se pamba ku ba hale ha ke lo ku bira an zo a chu a wa chu mai ga ya e tuli kwa ngi wa tuku wana wa wa kile haka ndala so a ta ta tungu ta mukobe na ka ku kopo kwa no ku ya ta nga mama ni na vanuna a hi tsamba ni tsamba ra ta loko wa ta wala zwi ta kumela kuve na hezona pela wa dawa ba kuma se po u khenza ko nga kuve jumu ka zwo le beli kwa
1: bongele Jean David machine Hello.

0: wa swi kota ku tlakusa nyana gezi ri lini. Hakumana khwatsi kunene a hlokumhaka hi wula leswi loko kunene a jaha ku karhi gi tirha ka muti se gi naveliwa hi patrowa kutani hi le tirhweni a murhangeli wa wena wa xisati a ku navela kota wena mutirhi kuloni kutani i sati wa munghana wa wena a ku navelaku u fanele ku maha yini wena kota wanuna ke wa mvumela wa vula ka nuna wakwe wa swi tsika cini u mahaku hi wonelaka wena hi ndlela ya khumaka ka xikarati lexi. Basi ta rindze ku ya ri lindo.
1: Ciao.

umungana wa mana umungana wanu na wamina kutano wa mina kunene ngaula lezako kwatloka kaminga yungi nyingi zisukala kwa lakati ngana ngana anga ngulo hanya kuona kweku bayikona lavahlengela kuli handi ikuve kubuliwa zvinyingi zvatkerek zvaushak kambe azvavona vahanya vona vambira anga ngulo utolovela kutia tikwanika musambiki lika 3 ni 3.

isetu wa ino wako uranzeka wava kuina kuila haku mekaka kona awosa isla isi osikate kisa Mosambiki iva tiku lakuru la tiku lantuanano.

0: Tazari mwagwende 3 day yobili watutu mahiya ya nyambani kuya patana watu mzana kulu watu leketa na nyawe ya misaka na bangisabiti. Wengi situ nye.
1: Ka hwetile ya nyangwaka na kuhunza ku muni wa masiku ka hweti ya hukuri lembe 2026 mitiru itafamba kala loku sita ku zoitora jati kwenye ga Musambiki inyamuntla shkola de sargentus de Boane kunga masochwa ya Boane huwa na matubela nika wa ferroviario de Gaza na kutiveka kule swa kutolo mangwani masocho machachi maluzili mangeni kutani mahlweni kaka wa Baron Football Club wa kama single swa machichi hichi gol chingu chokala yangulu kona tolo kuni kilihlakani laha a Liga Desportiva wa kamaputu anga wina hi tano ni zimbiri swigolo swokala yangulu set swa kwangulo hichimwe set a un hitakombela rivalelo hile swa kwa hiulile ku iseja un kanilezi mahungu manga hichikelela na ina kulore na bela nkumbi makomba lisa ku hachikatina anga kara chika kasi za sikota kwa ula ula ni wachukumisi su mahikili lisa kungia na chigoli chungwa ncha Liga Desportiva kama puza kubiliwa chipimucha 80 minutes kachikatilecho hika 14 horas ne 32 minutos magambo ya mihakano yitlenta muri amo sinyanombi na kutani Carlos Sibindi na Anabela Nkumbi hivona watu vena hina aka sikuligiganya muhla kahlakani lochi karika Ferroviario de Gaza kutani Escola de Sargentos de Boane ni Ferroviario de Gaza mitiru imangleni ka Idrasio Makondela kasi uganya muhla itu ulaula Liga das Nações atolo Inglaterra abili Croatia mutini wayena akukala nitsetselelo 7-0.

0: kunga hekale anabela nkumbi atava kumekala hashtichini kasizwa zikota kutivisa shungetanu hile titinga maheka ka hile tititu maheka kasiku ganya muntla chikati cha kuramba anabela hakulosa ina kulori hemu kuma hetingela tinene
1: Jaza na nyembani ilika madamba ta mitlangu ya kutisa miri na kunene tani kuchaka idrasu ya ngulamu kusikela kampu ya liga sportiva di Maputo kusikela kwa idrasu ni vangisete ayete langa kola aliga yote buya na mungu ikuwe keta askola sargenti wa Bowani ni ferroviaro waka Gaza askola sargenti wa Bowani incha wa ukombisaka ashifunza nkulu Maputo kampikiza lea pulled up ramentu shingu ni nkawa inkomati wa shinavani lwe itolo ngatlaka shoka jorada leni ukumekili andi utabela vikiri taka akutlale shoku anta askola sargenti wa Bowani lwe alembele hundzeka kumekili kampikiza lea pulled up ramentu ava ahuma ikuva abelina 0-0 waka Gaza yeli kola kampu ya liga baba varingana kambi tsaku ka mihandzu leyo swa mpfumelelanga akuva xikola sergeant wa Bowani ya mahlweni hi nghena amakeni haleni ntlangu u sungulile ka rispindi hi le ka u minutu xa ntlangu na u sungulile ihlikani ka rispindi a mintlawa yinharhu hi nghenisa kwini
2: bon ihlikani ya Nabel hi ntsimantsima hi na 3 minutu xa nkamalowu wa ku sungula na ku fikisana mintlawa ya xikola sargento wa Bowani na ferroviaro di Gaza na kunene kumeka hi bariwanyani la lana hi nga hlaka leswaku ntlawa lowu wa sargento wa Bowani hi kola u yamukelaka kona a va yini ka mpikisano lowu wa pool da paramento na va pfumisa musambolo wa 2027 na kunene ku nkama u hisiyeke anabele ta ni nghena ka nhloko wa mhaka antlawa wa ferroviaro kasike ku sungula n'winyi wa ndyangu antlawa wa xikola sargent wa Bowani a belisa xileswi a baliseni 12 vitrine hayi swona hi swona 12 vitorine andzeni ka kampu Ngwenya Mparuki Magaya na Isa axikasi ka kampu i muzo lalentsale simbeni kasike i muzonga migas na gugu vanuna vatatu va le mahlweni ifelda sargent juli kumbe julinho ito na musaji hi khelo dza ferroviaro di Gaza a balizeni ku na kalo andzeni ka kumbe vabeli va le ntshaku hi riku Barozo Juma na Vidal xikasi ka kampu hi juju na Vasco kun'we na Jene a mahlweni kumeka Bitu Domingues na Gugu hi banku a va Gaza va na Magudu Alonso Mazuzi Anif Tomás Rivaldo Njakama Jotamo kasike hi khelo dza ntlawa wa sergent a banku ku na Bushile Sidonio Paruki Kabila Gerson Calor Plentore Plentere Pelembe hi leswi va kumekisaka swona a banku bya ntlawa wa ferroviaro di Gaza kasike lava va xikola sargent wa Bowani a ba pito ku ntlangu lowu yena Joana Gwambe va tlakusa Jekani Venetias Ikosa kun'we na Margaret Jimu kasike mbu wa pito wa vumune hi Julio Mungwambe kutani ke hi leswi matshamele ma nga hi xiswona ka mphikisano lowu hi nga hlaka leswaku ku tsutsumele vanhu vanyingi hi tlhelo bya vahanyi va haleni a matola se laha hi kumekaka kona bayiri wanyani lana ntlangu lowu kubeliwa ka kona laka nyimbona ku ntlawa Ferroveld gas a jaka ku ya mahlweni ka vusike bola hi ku gama ku zhangelela gwandza le jasusa wa ntlawa wa xikola sergeant wa Buwani yena Ngwenya ka site Vitorino kutani ke bola byi famba ni mabelo ntlawa wa Ferroveld gas abi bola byi ya luza khelweni yi ta xikumetela sergeant kumbe va ta xikumetela va sergeant wa Buwani ni vona nuna wa sergeant wa yaka kumbangulo ya ku pfana ta xikumetela hi mubeli kamizola nomer 25 hi Julinho kutani ke Julinho ya xikumetelile kumba bola ya ntshako loko ku humelela ka mbeli mbeli a kumbaka bola kambe peta hi mpfumawulo ku hlongolisa mbeli wa gas ferroviari lweyi a susaka bola bya ya luza ku mthato wa magamu yi ta va kusuka ni bola hi khelza ntlawa wa Ferroviari Gaza ni vona mbeli wa ntlawa wa Ferroviari Gaza yena gwarzaleti kalo kutani ke kalo a xikumetela bola bya mahlweni ka riku lweyi riku kutani ka peta bola ndzele ka nini outcampat busy kambe ka humelela mbeli paruki wa ntlawa wa sergeant wa Buwani a khelisaka bola bya ka gwarzaleti yena Vitorino kutani ke Vitorino a khelisa bola bya ka yeni paruki lwa peta ka bola bya mahlweni a tsemuka ya ndzele ka nini outcampat busy kambe ka kasa mbeli wa gaza a nga si kumanga hi liya kutani ke sergeant a peta bola bya fontaine ya kun'wana paruki a ni bola ra chilula paruki a chilulile bola za buya zibuyi balizeni bola ziyi luza ku mthato wa magama a ta va kusuka ni bola hi khelza ntlawa wa Ferroviari Gaza hi na emissor provincial de Maputo hi heketa pulo de apuramento ku luziwa musambola wa 2027 loko hi ta tlhasa nakona 2027 leyi hi nga tlaka leswaku Ferroviari lowu wa gaza wa navela ku tlhasa swangileswi sergenti wa Buwani na yena swi navela kambe bola nkama lowu hali mphikisano hi khelza pulo de apuramento lana hi vonaka leswaku ku ni mphikisano wukulu ku a nga ku navela ka mintlawa leyi mphikisanaka
0: kukama
2: lowu kutani ke bola byi ni mabelo ya ntlawa
1: ya wukuma idras
0: loko u lawula hi ku navela Carlos Sibindi ku ve ni ku navela kambirhi ku navela ka disportivo wa ka matsolo ni ku navela ka brera wa ncumeni va nghenile ka musambola tanihileswi a va tshamanga ka musambola
2: swi swonte hi swoswo idras wa navela ku tlhasa kambe ke loko ku tlhasile a mahincele mambeni a bola lebyi beliwaka swi hambana kule ni leswi a provincia byi belisaka hi swona kutani ke ni Ferroviari Gaza lweyi a ni ku navela sergeant na yena wa navela kambe swi nga koteka tlhasa a hlomela khelakhela idras makondela vulavulile bola kutani ke va xikumetelile va Ferroviari Gaza va susile va sergeant kutani ke bola ya khesa diya ntshako aba bola mbele wa ntlawa wa sergeant wa Buwani ka ke bola ndzele ka nini wa tcampat busy va teka va Ferroviari Gaza hi leyi Ferroviari Gaza jaka ndlele kutani ke a jaa ku halaka lutile mbele wa Ferroviari a petaka bola dzi buya pontaine a ta chulula bola hi wugama kuaraleti a humelelile a muwutlela bola emilengeni amukelile ya cikumetela bola bya mahlweni ku tlhasa mika xikutani ke wa sergeant sergeant loyi mika xi ya peta bola bya mahlweni kambe ku zhangelela nhloko ya nuna wa gaza a susa bola kambe hi wugamu bola va susile va Ferroviari Gaza ka skimbu wa pito loyi mamala Joana Gwambe a fabi pito a mangala xihoxo xi enciweke hi vabeli wa ntlawa wa sergeant wa Buwani kutani ke Ferroviari yi peta bola kume kampo ya vasargento kambe ku ya humelela mbele wa ntlawa wa sargento a susaka bola byi buya tidinda ndzele ka nini outcampat busy kutani ke Ferroviari a fa yi teki bola ya luisa kambe wugamu sargento wa Buwani ni nghena kume kampo ya Ferroviari a kumbaka bola bya khelweni ku ya humelela mbele wa ntlawa wa sargento a petaka bola bya mahlweni na dumba lowu a ta va magaya a chulwa ka bola byi buya empfhukeni kambe a tati hi ntamu bola byi ya dinda byi ya luza ku mthato wa magama a ta va kusuka ni bola hi khelza ntlawa wa sargento kasike khelza ntlawa wa Ferroviari wa gaza kutani ke ni nghena ka 11 minuto xa nkama lowu i wa ku sungula wa 0-0 xikasi ka Ferroviari di gaza kumbe makhayele manene xikasi ka xikola sergeant wa Buwani kun'we na Ferroviari Gaza va belela pulo de apuramento na ku luziwa musambola wa 2027 kutani ke hi kumeka a bayiro wa nyana kutani a ndzava yoleyo
1: a ta va ku cikumetela hi tlhelo bya xikola sergeant wa Buwani a cikumetelile magaya a cikumeta bola bya ntlhako a tekile Ngwenya a pfula bola nyimisiwa hi vabeli va Ferroviari ani mi bola pumbelo swa rivara ka gaza ya ta va baros baros a tshelisa bola dzan ta ka machelisa baros nga vanga lama ne bola dzi luza ata va ku tshikumetela ku luma fero vhiara tshikumetela fero vhiara ka gaza hikola ka juma juma tshikumetela bola dzan ta ku longa ni belkulodzi lo ata va 10 10 a pula bola tshelo dza shimata pula belkulodzi lo ata va bitu bitu ni bola tshelisa bola dzan ta ku va musivela nga ikumi ndlela a vona kapitan a tshelisa bola dza ka belkulodzi lo ata va Bitu Bitu a nyimisa bola a lavita mahlweni a ba bola Bitu va tekile va fero vhiara maputu wa famba bela ku rivadi maputu a khata bela kusuna khata bela Bitu a ya ponteni fero vhiara ka gaza ta chilula va susile va xikolo sergeant wa bowani kumela guarda redi Vitorino a khoma hi ku kahlula gaxa longa ni belkulobyi a beya gaxa longa na parking kambe bola dzilu ta va ku tshikumetela kulumba Fero vhiara ka gaza. Idzi vhaila ni vhangise ti fero vhiara ka gaza, ai fero vhiara wa maputi. Bola ni va fero vhiara, hi lwe mbelo wa fero vhiara make up a xikolo sergeant, a nyimisa bola Domingesh. Domingesh wa ntsu ka halana nga ikumi ndlela tlhelisa bola dzani ta nga ni bel clock. Va mu tshivela pula bola pela ka mzola ho ichilwa ta va Domingesh. Dza wala mavakwena guarda redi Vitorino, a tshikumetela Vitorino. Hi le xikolo sergeant wa bowani kola ka gupu. Vuga teki bola kola zwiling zwiling aka chilulu aka ndamela ka cheka ni bola zimpati dza luza ali ku story skola sergeant wa bowani la yani ikola ka kamzola za sesh wardareda umelela kambi bola zimusini mbele wa skola sergeant wa bowani
2: na kunene ave ngozi iambiswe ke ha jeni lwe kutani ke a siye ke mbele wa ntlawa wa kumbe ke vamusiye ke mbele wa ntlawa wa sergeant kambe ke a si mbele wa ntlawa wa sergeant kambe ke a lahleka ndlela kutani ke bola dzi ya luza kutani ke bola ke teke wa mbele wa ntlawa wa fero vhiara gaza liwe hi juma kutani ke juma kumbe ka bola dzi ya makhe ya tshengisa bola dzi ya ka juma juma liwe kutani ke a pfula ka bola dzi ya kheliweni la ku humelela ka mbele mbele wa ntlawa wa fero vhiara gaza a khelisa ka bola dzi ya ka kalo kutani ke kalo a pfula bola dzi ya kheliweni la kumeka ka juma kapitan wa ntlawa lowu juma kutani ke a peta hi mpfumawulu bola dzi boha mpfhukeni va sivelela kuveni dzi ya luza bola a dzi luzanga kheli va ta eka va fero vhiara gaza a ta ba bola kambe a bola kambe tikhali ta ehla ka baleza la hina kutsongonyana nikaxa swa ku anka maloti mhaka a ta va ku susiwile.

0: Aku loko xikonela swi ku tanda u tlhata ka nkarhi ta n'wamarenga vola ni va ferroviary va kangasi kambe nga hlaswa kumi Julie nya kumeka ntlangeni hambi wa pitala ku na nchumu sekeleka bola bya beliwa ivi mbela ferroviary ya kangasi a kongoma kontena ta chulula a nyimisa bola meyikamba swikala sergent va bowana ka yi kumi ndlela tlherisa bola bya misakulo nga ni belkulo julie a ta va juma juma pfula bola ya meyikampu ya xikola sergent wa bowana kambe hambi wa pitu ali kuni xikhatiso layani fanela ku va u khatiwa a xikola sergent wa bowana
1: a ta khatisiwa sergent wa bowana dala ni nga hlaka leswaku a hi kule ni baliza kambe ke mbelu mika xwa ferroviary de gaza a bekisa bola na la vita luma kumeka ka kona gwarza leti ni va beli lava yimelelaka ku veni va hamba balela line kambe ke jaledi mika xa imtekele a ti khoma masenge wa gaza le kutana ka baka balls famba ile hansi va susile bola dia loser ita va kambe hata va kusuka ni bola i khelo dza va belo ntla wa sergeant wa bona ni bona mbelo ntla wa sergeant yena gwarda le tshikalori kutana ka khumba ka bola dia ka riku lwa peta ka bola makweni bola dia loser ke ni ka kambe hata va kuchikumetela i khelo dza gaza hata va mika jilwa chikumetela ki bola kutana ke bola va belo ntla wa ferroviary bi bola di boem kokeni ndzele ka nini wa tampa bizi kambe ka tsama belo ntla wa sergeant wa beka na bankangeni yena kitu kutani ke bola di lose kuta chikumetela kapitan wa sergeant wa pa ili isa kambe chikumetela ili kutani ke bola ntam baba boy kwa tsama beli kapitan wa ferroviary yena juma kutani ka baka bola di lose kelweni ata pa kuchikumetela ka va sargento wa bowani va chikumeteleli kambe ke bola yo gama a khaluta mbele mumbele ntla wa sargento a jandlela a nga yi kumi ndlela a khelisile bola a fanele gugulu a khelisiki bola kutani ka peta bola makweni ko humela mbele mu zonga loyi a khelisaka bola bya ntshaku a peta bola bya tlhasa ndzele ka nini wa tamba bizi kambe vabele va ntla wa ferroviary va va hanane bola hi luya mbele wa ntla wa ferroviary a kandzetela a siya bola dziya sala ka jeni ka tlhasa mbele wa ntla wa ferroviary a kumbaka bola dziya makweni hi leyi ferroviary a kandzetela a khalisa bola dziya ntshavela n'wana vasco kutani ke a vona mbele jeni ni bola hi le kuli jeni a pfula bola dziya ximantshini laha ku tlhasaka mbele wa ntla wa ferroviary kambe ke a luzi pasa luza bola va teka va sergent va khalisa bola dziya ka gwarda lebyi vitorino kutani ke Vitorino a gancha bola dzi buya ndzele ka nini kwa tlhasa vasco a tlhela teka kasike mika xa tekaka mbele wa ntla wa ferroviary kambe va susile va sargento kasike ferroviary kha yi teka bola a peta bola dza nhingele ka ndzhati lowukulu kambe gama mbele wa sargento kauka swa teka swi kotile ku ve na susa bola bola kutani ke ni mabele wa ntla wa ferroviary hi loyi mbele wa fero a khalutile a tlula hamba teatro line a joka nga yisa yemundu wa pitu mamana Joana Gwambe kambe ke mamana lweyi a nga kanga yiseki bola kutani ke ata va kumbe hi vabele wa ntlawa wa sargent a khumbaka bola dya makweni kambe ka tlhasa mbelo mbeni loyi a humelelaka wa yi sargent a tlhelisaka bola dya ntshaku va buyisa bola xikazi kume kampu yavo vabele wa ntlawa wa sargent la ku khesaka paruki mparuki leyi kutani ke a ni bola a jandlela mparuki a peta bola ya khasa makweni a kumeka ka mobile mikaxi a peta bola dya makweni hi liya sargent kume kampo ya ferroviary a fambaka na bola ya conteni mikaxi a nga yi kumi ngela a dya ku khaluti a nga khaluti bola va susile va gaza bola byi ta chikumeteliwa hi wova sargent hi mani sargent a taka yelayi hi kapitan juma nana ka yi yisa kapitan wa sergent yisa kutani ke yisa loyi a chikumetela bola dzi boem pfukele ka khasa hito kutani ngeni bola khumba bola dziya loser khelweni a ta va ku chikumetela ka vabele wa ntlawa wa sergent yisa loyi a chikumetela bola dziya ntshaku hi leyi sergent kutani kume kampo ya va ferroviary a kumaka bola kasi ke ferroviary a susile a tekile wa famba mbele wa ntlawa wa ferroviary a susumetiwile mbele vasco wa ferroviary hi ta va xikhatiso kume kampo ya va sargent kumbe me kampo ya va ferroviary hi khatisiwile ferroviary kasike bola dzi loser

Quinze horas nem 33 minutos. Magambo ya mhlakani wa Client America siku legi a tawa wa Escola de Sargentos de Boane. Uku mahlu na mahlu ne Ferroviario de Gaza. Zakutolo a Liga Desportiva wa Kamaputo ubili tawa wa Temuza Costa do Sol wa Kamasingi hichi gol chimwe cha kukala kutani chigol chimwe cha kuanguliwa hikani ni zinharu. Liga Desportiva 7 Temuza Costa do Sol wa Kamasingi.

sugani mucha kali ga das nações ka wa wati ku ga Irlanda ho no ku machu na machu ni ka wa wati ku ho no ku machu na machu ni ka wa wati ku ga Grecia Israel kwa la kanisa lebsa ku kashaka no ku sangula Israel anga biwa hizo goals nharu zwa ku anguliwa zwa ku kala ni hlamulu a ka wa wati ku ga Irlanda huwa naunga bela bela wako naunga bela nima brasadeira ya kutima kutani ya malutu kasi lezoa sukota ku vakomba kushukubala hekwa la haka timhakatati hanyi timahewa ku hi Israel anzeni ka kuluisana ni matiku mangwane lezoa kwa muganga wa Gaza.

siku ka kurula ka siku ka nyamuntlha siku legi kunene kunga hi kumbisaku alongoloko wa umbiri wa hweti wa magambu ya mihlakano ya 2021.

0: sweet mahungulim la chupi. Ntangilwa ditiko Daniel Chapo amba toke ne kurula. Imaneka edits homba iya wanene waditiko la Msambike ngumchawa.
1: Angave vachi imana kama siku ya wayu guita mwa tikoni. Mkomo Daniel Chapo amba toke ne kurula kuwa hinga kumana. Nyasi kupinda ko magumara wa malembe ni mune 34. Kuwe kushimanwa mkona hawa kakuti hita ni kushaniseka kawato chibindi hambi ni kuweni vele kato setawe nguko neho kulingana kuweni kutelitulwa mati kumbe kuregarwa lisikudi mwenye ni libonya nzilani ya kuweni ka oth makalo katula mitini ili makaia ifala kukuweni iningelwa kumbe itaungeta kasi gaba sumunyani saku hanya nkona hawa kama bulo mwiche mo chamiti hamengu ditiko dotse mkoma waditiko aite masuni mkua mbato kene mabulo mwiche mo chaditiko mwachipata wote vatu kasi gaba kuhambana hambana kasona nitumuwa umane kako idi wahusitu kukoneho aramba vapya kasi kufala kuveni vye kutarela moya wala wakurula amua tikoni mkoma Daniel Chapo amba tokene magumara ruwa malembe ni mune ya chitumelwa ni chakurula hambi ni kudivalela na mwishia mwishia ditiko mfumu unaya masoni kutuma ni tikereke usiku ni mitsikari kasukufala kuweni tisengela kuweni tikongela ditiko da Msambike kasukufala kuweni ditiko da Msambike diya masoni kukurula ni kubindula ukosi ni titsomba. Mkoma waditiko Daniel Chapo ya timbisa toke ni mfumo unda nika kutuma kasukufala kuwe ni maparafini masipateki amu watikoni hamekuwa kuoneka koti nyipi kama tiko ya Shimerika Izraele kumwekoni Iramu. Mkoma Daniel Chapo ati wombomba ka magwito ya dufumbada kwendi angadima hamuwa provisi ya Gaz ahanga chamusa toke ni chikrato chama parafini chia masuni amua tikoni kambe mfumu nguko na hawa kanyi pia yuone kako kama tiko ya Chimerika ni ya Iramu. Mkoma Daniel Chapa chamsa tokene chikarato chia mucho na chia ditiko chama kwa kachimani tsena mua ditikoni kwa Msambiki chimane kakambe kwa mwenye ni matiko kambe mfumu wa utanga lako umahatose nitose kasi kufala kuwe ni chihi huka. Mtangilo waditiko, atembisa kambi toke ni mfumo, unaya masoni, uya masoni mkula itila timale, tove ni kuakiswa sosisi nga wanekela ngutinda ambida dilimbidia. Amua provisi ya Gaz, mailano Daniel Chapo, timale, mtuwa sete kata kukuhuma, hawa mitumo ya kuhusera sigozo, kufana ni mablaho, sitarato, hambini simuwa nisesu nga wandekela. Seo kata kako kumaha. Kumaheka amuwa tikoni. Mkoma aomba tito akumbuse tito kene. Maka yase halanga nyasa ntumbuluko. Kwenye ye maheka kako dilembe di mwenye kumbe mwenye. Mkoneho chikarato cha home mwa kamfumu. Mkoma Daniel Chapo aomba leto nyanova. Amuwa dhropanika chai chai. Jistiri tuja bileni kuna mwa Gaza. Hafu hindi kulu da midi. Imaneka kuma pusha jibishativu ya mararu. Inavuneka ngumdilo wa gezi. Katila magwito kadi limbidia. Kumaneka edimiti hanyako. Nyangaliti pusha jibishativu ya inkaya. Shikango makwani. Hambi ni ulombe ania mazila. Ahawa. Se kumaneka kuku chikelu atipande. Kuveni kuna ndindwa mdilo wa gezi. Alimshadaru wa distritu ya bilene. Mamudu arawushu achamusati tokene. Ukuparala kama mdilo wa gezi ya kama kalwale kumane kanda ni kama kungo ya mfumo ayawa mafala kukuni ngala ndilo ama gezi kwa kademila doji mili itrinta mumile chamusa atito kene ngukuheta ka chigawachia chipimocha dozi wa ma lokalidade ya disitu lea mana we madini ndilo wa gezi mungu wa bwana moto kene fero vyaru wa Gaza geni wanga humelela minovaia ya nyasi ania mfumweni masoni ka sergeant wa

Uwani, ngukona hawa, ngubola imweyo ya kuwa mbengani angulo eto ka grupu A wapulu diapuramentu jikongoma musambola o 2027 ngukona ho ka kuhumelela kuwa mchofaro vyara wa Gaza umanaka seku nkwa udinti pontu tiraru. Mwengi setiti kumbisa mahungu ulidi mlachichupi. Zalamu ni mahungu mbimo ya mtolo vetu.

0: Oya, hoy mwingiseti wa Radio Mosambiki emisor provinciali ya Gaza. Ukatili mnongonoko, lichida mwanana. Awa mnongonoko, ukataka mwanana, huya hoka ka mwanana. Kambu isidi vale, awa hiatila kutasakana, hititukuta gonda, hibula, hisumela, hizmatos, hila litotsakisi. Kambi nyasi, ni msungu makwali simangutu tineni. Nilava kukuhutisa mwingiseti, utakeyo. Pela mwingiseti. Msungu makwa nyasi, mka muleka, matika malembi msana. Makwa uni makwa ujavanga leka kulu, angujavu. Baleka kudela watu, baleka kuhonetela tatingi. Huta mwingi seti. Nyasi inapula nguchanini? Eho, era makwa uni makwa vaditiku di mwedo. Vanga matosha, kusinganga di Msambiki mwaka tukumanika kudini. Kuchidaewela watu nga mka mwakoni. Ina mnganomi na nguta netu tipi misako nyasi ina bulangu 4 koutubru ditsi kudakurula. Msungu makwa nyasi. Kambi mbi bulangu tonetu doe ina vani mikantri. Kuzongo nga Msambiki, Tama Bikelu, Parabenja Vose, kumweko ni uchenji. Kambi sise bulisana ngwana msungu makwa haifu uchenji, msana ka uchenji, ina weta gondi kwa msiki.
1: Rub it, rub it. O sapo não lava o pé.

na mwingi seti. Tone tunga chifana wangana watu wa kema dendere. Utona. Fusi mungana watu wa kema dendere. Awo mbili nga mungi nga mwote nchikane. Itu kwa vato kala hata. Hode vashi kuna vini kuru lake. Vati likisa ton. Vasi saini shutumelelwana. Mungana wamina wama dendere atikini. Itu kwa vaya saini shutumelelwana shilea. Kusimaniki ni data ya fixu kuwe hikulungela purke hisia maneka jiti ziva. Ali kenese atreto wa saine shitumelelwana wa umba ditsiku ni dile mbidakona. Ipara kungu ditsiku dilea himaneka atu ingambe hanya kayo na nyimpilea hichitu kulungela. Kambi mwenye na wambila jikene ni ituko atuko maneka di huke ya kenika nyimpilea. Haa yisia ze uka nyimpilea kwa gatu kwa achia mima hakutia. Mulwela kutidaya. Ina mwingi seti. Kambi kukuku ingamane kichizi. Wama ila ni msumba kwa nyase. Tumele bulangu wana. Akutizo kunyana tatidoto. Hatimbili kamkandlo. Tamafikia.

0: Rádio Moçambique.
1: Lipilili hika nungoloko wa mahungu eshfunza angulugaza kajambu la munika outubro wa 2026 lisikula kusaini wakashpumelona na asha kurula atikweni. Murangili watiku Danieli Chapu awalashwaku akurula kufana kuya pambeni swanga nchoko maka ya kuwa atiku likotili akuwa likuma anchuseko wa wana mkwavu wa Msambiki ilisiku lalisima shunene atikweni. Ola paish. Ferveru waka Gaza, hilui aumeleleke hibola lingui lokala yangulu nsontolei eka nchawawa sergentush wale buwani shifunza nkulu Maputo eka nchengletanu ya kwelana ni grupu A kuwa kushaululu wengata kumekako kamsambola wa 2027. Edithi loko maka ikala wani mwani maungu malu la msuwa kitilo mkumbisi Bonifacio Novela Mariamu Ibrahim kamchini wakunawela ka wengiseti linene. Se doranzeka hikankari wa mkuvu ya utangala lisiku la kusaini wakashifumelo na asha kurula kuwa kuhiliswa anyimpi atikweni nzeni eka bandla la Renamu ni mfumu watiku. Ikula numurangili watiku Danieli Chapu kamishu wa nyamutla arangili drope ni kanchanchai mkuvu ya kutangala lisiku la kurula atikweni. Atsatsi yili vatsamitiku kuwa wa shengela eka makungu ya kutisisa kurula ni ntwananu. Kukota ya mahlweni ni kuwa hilu sana na usweti kuwa hikuma anshuvuku. Ora sudengu ata ni mahungu ya entelelo mailanu ni mikuvu ya risikulili.
2: Amino.
1: Maungu kunene lawa ingata wana wana mailana ni Horacio Dengu kasi Alfred Muyanga angatakina maungu lawa.
2: Amina wasitava tani wa dropele kanchencha iwa shungata shihlunipo nikuwa kuhlunipiwa nakona ama pimesele ya mungwani na mungwanyani kuwa aranza bandia la ukari lata politika na mbita ukungeli etani ntlela li ingata wisaka akurula kohetelela a Musambiki. Nakona wa shungata ati makata uheri kika sujana cha kuwamba na mpana sota mfumu akuwa kuoneka au kivengu nikukaa kungana ku tsetselelana atani swinga kale swinga kari swi hoshela a kurula atikweni la Musambiki. Gabriel Ndundulu Sylvester Macie Junior na vavolavula musonto le hekolaka ku hundza ka kume manharu ya malembe na mune na ku sayiniwi swipimelelwani swa kurula atikweni va swingeta leswaku a xalisima hi tshimatshima ku va kurula ku ta ya mahlweni a Musambiki i ku va ku ni a mabulu ku fana ni mpatsano ku twisisana ni ku twanana a kusukela ndzeni ka ndyangu.
3: A paz efetiva deve ser criada a partir de cada célula base da sociedade que é na família. Na família, nas comunidades, nas povoações, para que o diálogo prevaleça. Apesar do conflito que temos em Cabo Delgado,
4: 4 de outubro é o dia em que o povo moçambicano, os filhos desta pátria amada, se reconciliaram e decidiram poder viver em paz para desenvolver Moçambique.
2: Vanyi tiku ka nchenchai lava vulavulaka hikolaka 4 ka outubro lesikule kusainuweke ashfumelewana shako ilisa nyimpi ya Renamu ni mfumu wa Msambiki leyi isainuweke hi lembe la 1992 4 ka outubro a dropeni la Roma atikweni la Italia. Vanyi tiku lava bavulavula herisima nambile pifanla kufasulantziwa atikweni leswaku akurula loku kusainuwe kuwe kuiswa mahlweni na kunga zezemeli.
1: Lawa ele mavonele ya wanatiku dropeni lila kanchencha ishifunza nkulu Gaza kasi na wavula vula.

naloko hakunene a sole kuvini lomti kunkulu Afrika kuoneka a kutika katamanyela ekolani kati nyimpi tivonekaka a matikwini man'wanyani kambe fanela kuva hini kutisela mingisiti wa kurendzeka ka vintumorexi na 45 minutos ya mahlweni ni vunanga la ku hambanahambana hi vintumore kasi vintuezo rexi ta pfuxeta mahungu ya xifundzankulu Gaza.

Mahungu mkombisi Boniface Novela murhangeli wa tiko Daniel Chapo vula leswaku a kurhula atikweni swi ta va enkongometo wa lisima eka vana tiko swa nga a unyamuntlha no mundzuku wa nhluvuko wa tiko. Daniel Chapo vula leswaku a kurhula loku ku kumiweke na ku hundza 34 wa malembe eve ku tihinta eka vana tiko lava hi xibindi va koteke a ku va va endla hinkwaswo ndleleni ya ku va va landza antwanano eka vana tiko ku kota ku ni kurhula. Murhangeli wa tiko a hlayile leswaku a mabulu atikweni hi mpatsano a ta va nkongometo wa mfumo a ku va ku yisiwa mahlweni ku lavantshwa na vona va kumeka eka nhlengelo wa ku va va tirha ndzeni ka ku tiyisisiwa a kurhula. Daniel Chapo a vulele marito lawa nyamuntlha ku tlangeleni eka ku hundza eka 34 wa malembe lana a minkhuvu ya lisiku leli yi ve kona hi ntshima wa tiko adoropeni la ka Ncayincayi xifundzankulu Gaza ndzeni kambe ka liendzo leli a li endleke eka ndhawu leyi ya tiko. Kambe murhangeli wa tiko Daniel Chapo wa tshembisa swa ku mfumo u ta va wu ya mahlweni ku va na wu tirha a ku va u seketela ku va ku.